0: Nansayang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpala nga plus. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanamutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning syudad sa Balansya. Uluhan sa tuma balita, balitang lokal lalaing-laing sakop sa milisya ng bayan, voluntaryong mitahan sa mga otoridad. Lalaki patay human giingong naigo sa kilat sa Sumilaw, Bukidnon. PDL sa PDRC, patay human nagkutlo sa ihang kaugalingon. Sa balitang regional, magnitude 5.0 nga linog. Mitay og sa inatuan Surigao del Sur. Radio KBD Headline. Ingong engkwentro sa Calatrava Negros Occidental kasamdangang gi-monitor. Babay nga nag-refill unta og tubig naligsan batay sa pickup sa Albor, Kerke, Bohol. Human ang linog nga 7.8 ng magnitude na kasinati na usab. O pagbaha karon ang General Santos City. Radio KBD Headline. Mananagat na palgang patay sa Southern Leyte. Upat katrabahante na hilo patay sulod sa barko. Sa Osaka Sardine Plant sa Zamboanga City. Namatay sa linog sa Mindanao. Niabot na sa 61. Radio KBD Headline. Sa balitang nasud noon, Cayetano gi-question ang giingong pagpugong aron dili mugawas ang kamatuoran bahin sa flood control. PNP na nawagan og mas stricto na cyber security human nahak ang mga website sa sidado og kamera. Yati nga gisakyan sa mga turista na sangad sa Tubataha Reef, mga pasayro luwas. Special non-working days gideklara ni BBM sa 19 kalugar karong bulana sa Hunyo. Medical examination gimando sa ICC alang kang kani Presidente Duterte. Bagong ebidensya sa impeachment magtudlo sa bahandi ni BP Sara. Pilipinas nagtutok sa mga kalihukan sa China sa Scarborough Shoal. China gikondenar ni pangilinan ang pagbuli kang Teodoro. Duha ka man naghigala patay human nabanggaan sa kotse sa Kawayan Negros Occidental. Radio KBD. Inahan sa ni Rene Baterbonia misalikway sa pasaylo ni Baldwin og nagpaabot paghihapon og kasayuran. Radio KBD. Sa balita sa gawasan nasod, military transport plane nahagsa sa India. Leader sa tren di Aragua gang sa Venezuela, patay sa strike sa US. Kasabutan sa hunong buto sa US batok sa Iran. Pagabermahana, o inindot. Prison gang leader sa Venezuela, napatay sa obensiba sa US. Sa paugnat sa kusog, Gilas, Pilipinas, gipakurat ang Thailand Boys aron mahamuhari sa FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers. Radio KBD. Jordan Clarkson, unang Pilipino-American NBA champion. Radio KBD. Sa showbiz, Rico Blanco spotted nga adunay kuyog nga mystery girl. Radio KBD. Jemuel Pacquiao gikasal na sa Uyab kasi Carolina sa US. Sa balitang nasayod ka ba? Pagkaon og abukado kuno kada adlaw makatabang sa pagkontrolar sa blood sugar. Og karon sa tumang balita, balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Voluntaryong mitahan ang usa ka miyembro sa milisya ng bayan sa Bukidnon, 2nd Provincial Mobile Force Company sa Purok Mauswagon, Barangay Pinamaloy, Don Carlos Bukinon sa alas 3:15 sa hapon. Kila ang mitahan nga si alias Tamsi, 47 anyos ka ni Sakop, sa milisya ng bayan sa nabungkag nga guerrilla from 68 Sub-Regional Committee 4, North Central Mindanao Regional Committee. Ang pagtahan kani sa rebelde mi resulta sa gipakusgang intelligence-driven operation sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, kauban ng 103rd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10 o Bukidnon Provincial Intelligence Unit.
1: Radio Kikita, local news.
0: Ikabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki. Kinsa gito ang naigo sa kilat samtang nagtrabaho sa Field 76 sa lungsod sa Sumilaw, Bukidnon. Ang biktima nga trabahante sa usa ka Pine Apple Plantation Company. Base sa tao ang biktima samtang nag-ani og mga pinya og nagkarga niini sa sakyanan. Matod sa mga nakakita sa mga pagkitabo. Kalit nga ni bundak ang ulan, inubanan sa kusog o pagliti o pagdalugdog. Ang biktima na matod pa sa hawan nga dapit sa plantasyon. Wala damha nga naigo kini sa kilat nga may resulta sa iyahang kamatayon.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Sa katapusan sa balitang lokal, ikabsan sa iyang hinulamang kinabuhi ang usa ka persons deprived of liberty kon piniriso sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center nga naimutang sa Purukjis na Tid-asan Barangay Kasisang Siyudad sa Malaybalay pasado alas 3:36 sa kadlaon. Ang biktima nga si Marvin, 28 anyos, residente sa Barangay Kaatuan, Lantapan, Bukidnon. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, nasuta nga ang biktima anaa kini sa Selda 6 sa maong persoan nga nagbuyod na sa salog. Human nga gitangtang sa iyang kauban kigikan sa gibitayan ini sulod sa comfort room gamit ang usa ka liston sa sapatos. Dugang pa ang biktima na napriso kini sa niadtong Enero 21, 2026. Human nakatubang og duha ka ihap sa kaso gipasakan ini sa korte. Sumala pa na diskubrehan usab nga adunay kinating nga sinina kung pinutol-putol ka sinina ang iyang personal nga mubutang nga posibleng gamiton sa iyang pagsulay sa pagkutlo sa kinabuhi. Isayran usab sa mga kaubang piniriso nga dili hiling makikuban sa ubang piniriso ang maong biktima.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Samtang sa balitang regional, nagyatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Usa ka magnitude 5.0 nga linog ang mitayog sa hinatuan Surigao del Sur kagahapong adlaw at kagahapon kung kagabi. Matod sa PBOX, ang linog migo alas 18 sa gabi sa silangan sa hinatuan. Tectonic ang origin sa linog og 10 kilometros ang giladmon.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Kasamtangang gimonitor sa Police Regional Office Negros Island Region ang usa ka gikataho nga armadong engkwentro nga giingong naglambigit sa mga personahe sa Regional Mobile Force Battalion Negros Island Region og ang mga ginudahang miyembro sa Communist Terrorist Group sa sityo Kabalagnan, Barangay Lalong Calatrava, Negros Occidental. Kinisumala sa usa ka inisyal nga impormasyon nga nadawat mga alas 4:25 sa hapon pinagi sa usa ka taho nagipadangat sa barangay chairman sa Barangay Lalong.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Patay ang usa ka babae human kini naligsan sa usa ka pick up samtang naglakaw padong mag-refill og tubig sa Barangay West, poblasyon Albuquerque, Bohol. Ang biktima usa ka 40 anyos ka residente sa Purok 1 poblasyon sa maong lungsod. Matod sa kapulisan, nawad-an sa kontrol ang driver sa Ford pickup nagikan sa Tagbilaran paingon sa Garcia Hernandez, hinungdan sa pagkaigo sa biktima. Kasamtang ang ana-ana sa kustudiya sa kapulisan ang driver.
1: Radio Kaibiga, local news.
0: Ang kalit nga pagbaha gumikan sa kusog kapag ulan, nakabalda sa mga bahin sa maasim o sarang maitom nga lungsod sa Sarangani. Niyatong Biyernes nga nagresulta sa pagkatanggong sa mga motorista o mga pasahero human ang usa ka taytayan sa Barangay Canalo, dili maagyan. Ang Maasim Information Office nagkanayon sa usa ka advisory nga ang Kumaba Bridge kinahanglang isirado human. Ang tubig baha moabot sa mga bahin sa iyang suporta o nga estruktura nga nagpasaka sa mga kabalaka sa kalig-on ini. Ang kapulisan o disaster response team mitabang sa mga natanggong nga mga pasero o nag-secure sa mga abigtadong lugar atol sa baong pagbaha.
1: Radio Kaibiga, local news.
0: Usa ka 38 anyos nga mananagat ang napalgang patay human wala makauli gikan sa iyang kalihukan sa pagpadagat sa kagabion sa kadagatan sa Padre Burgos, Southern Leyte. Ang biktima nga residente sa baong lungsod gila sa usa ka alias nga Gino. Matod sa kapulisan, pasado alas 10 sa gabi katapusang nakit-an ang biktima. Wa pa siya miadto sa dagat nga nag-inusara aron sa pagbadagat. Sa inisyal nga investigasyon na sayran nga nakainom o ang matod pa, ang biktima una pa miadto sa dagat. Sa dihang napakya siya sa pagpauli sa ilang panimalay, ang iyang igsoon nagpahigayon o pagpagita mga alas 2 sa kadlaon apan wa na gini makiti. Ubay-ubay sa mga kahimanan sa pagpanagat sa biktima, ang napalgang naglutaw sa tubig hinungdan sa pagduda nga nalumos gini. Nagpadayon ang sense operation hangtod na kaninang alas 7 sa buntag diyang napalgan sa iyang igsoon ang patayang lawas nini sa kadagatan sa Barangay Kantutang.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Padayon sa tumabalitang regional, patay ang usa ka crew member o manawad-an og panimuot samtang nagtrabaho sulod sa bodega sa usa ka fishing vessel nga nidunggo sa usa ka sardine processing facility sa Barangay Kawit niadtong Hunyo. Dili pa lamang dugay gila ang biktima nga si Ranilio Sanugal Jr. 27 anyos, Jan Edgar Dotilios 22 anyos, Ryan Sandoy Villariz og Arnold Bungkawil. Sa taho bandang alas 7 sa buntag diyang nakasidnati o grabing pagkalipong o nawad-an sa panimuot ang mga biktima samtang anaasulod sa bodega sa barko. Bisan og nada sa ospital, gideklarar na sila nga patay sa paghiling sa mga doktor. Nigula sa unang informasyon nga gikan sa ground investigation nga posibleng dili irregular nga nalimpiyohan ang nasangpit nga bodega, inundan nga natigom ang makahilong methane gas nga may resulta sa suffocation o kawalan ng oxygen nga may hinungdan sa ilang kamatayon.
1: Radio Kaibiga, local news.
0: Sa katapusan sa balitang rehiyonal, gagiatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Nisaka na nga to sa 61 ang namatay sa magnitude 7.8 nga lidog nga mitayog sa Mindanao ni atong Hunyo 8. Base sa tao, dili mumino sa 33 kamatao ang missing samtang 1,221 ang naangol. Apil ang dagha matinunan nga na trauma og nagpatambal sa mga tambalanan. Sumala sa OCD, kadaghanan sa mga namatay nga biktima sa pagdahili sa yuta og nahugno ang mga edipisyo, partikular na sa General Santos City, Jose Abad Santos sa Davao Occidental o Sarangani Island. nagpadayon ang search and rescue operation sa mga lugar nga lisod pamaabot gumikan sa pagdahili sa yuta. Sa susamang higayon, ang paghatod og pagkaon, tubig, mga tulda o uban pang mga hinabang nagpadayon gamit ang mga eroplano, barko o mga helikopter sa pagagamhanan. Padayon sa itong mga balita sa balitang nasudnon, nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gibutyag ni Senador Alan Peter Cayetano nga ang panaglali sa Senado dili lang usa ka yanong isyu sa liderato. Sa usa ka post sa Facebook, gikestyon ni Cayetano kung nganong daw gihimo ang tanan aron mapugnan ang paggawas sa kamaturan bahin sa skandalo sa flood control. Sumala niya kinahanglan nga ipadayon ang investigasyon og dili angay nga tabunan sa politika ang mga pangutana bahin sa paggamit sa pondo sa publiko.
1: Radio Kabida, Local News.
0: Nanawagan ang PNP alang sa inanaling pagripaso sa mga lakang sa cybersecurity sa mga ahensya sa gobyerno human sa managlahing pag-atake sa mga website sa Senado o House of Representatives. Sumala sa PNP ang insidente nagsilbing pasidaan nga ang seguridad sa mga digital system sa gobyerno kinahanglan nga palig-unon pabpalig-unon batok sa nagkadako nga hulga sa cyber attack. Gikataho kaniadto nga ang website sa House gideface ni adtong Sabado pipila kadlaw human gitarget usab sa mga hacker ang opisyal nga website sa Senado. Ang tubag gitahasan ang PNP Anti-Cybercrime Group sa pagkoordinar sa mga personahe sa information technology o cyber security.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Usa ka motor yacht ang nasangad sulod sa Tubataha Reef sa Natural Park sa Palawan ni sa matod pa sa Philippine Coast Guard. Ang mga otoridad miingon nga ang mga pasahero o tripulante sa 173 toneladang MV Philippine Serene 2 naluwas. Matod kon MV Philippine 2 Serene. Matod ni Philippine Coast Guard Gatikbaba Commodore Nemi Kayabyab sa usa ka pamahayag, usa ka kinatibukan na 28 katao ang sakay sa baong yate nga gilangkuban sa 14 ka mga diver o 14 ka mga tripulante nga Pilipino. Si Kayabyab miingon nga ang yate na sangad human makasugat o kalit nga unos samtang nagdunggo sa usa ka gigaang giangkla nga buoy mga 7.2 nautical miles amihanang sidlakan sa Tubataha Reef.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa special non-working day sa 19 ka mga dapit sa nasod. May kalabdanan sa pagsaulog sa ilang tagsa-tagsang anibersaryo, charter days o local festival. Sa paibaw ng giluwatan sa Malacanang, pinaagi sa Executive Secretary Ralph Brecto ang mga proklamasyon naglangkob sa usa ka probinsya, upat ka siyudad o 14 ka mga lungsod. Lakip sa gideklarar ng special non-working days, mao ang Hunyo 15 sa Angeles City, isip paghandom sa anibersaryo sa pagbuto sa Mount Race ubo sa Proclamation number 123. Sa unang adlaw ang Bugay Cagayan magsaulog sa ilang ika-430 founding anniversary pinaagi sa Proclamation number 1294.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Si House Speaker Terry Ridon sa ako Bicol Party List mipaambit nga ang bag-ong ebidensya sa impeachment case batok ang Vice Presidente Sara Duterte magtutok sa mga kabtangan sa giingong gipanag-iyahan niya og sa iyang bana nga wala gideklarar sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consalin. Ang mga pagbutyag may kalabdanan sa Article of Impeachment sa giingong unexplained wealth nga usa sa upat ka reklamo batok ang Duterte kun Sara Duterte. Gipaabot na sa Kamara ngadto sa Senado. Sa Ridon miingon nga ang mga ebidensya wa gipresentar sa House Committee on Justice hearing o ipaila kini sa pre-trial stage. Ang magbabalaod ni insister nga ang panel sa prosecution mahimong presentar og dugang ebidensya sa dili pa ang pagsira sa pre-trial proceedings basta suportado niini ang kasamtangang Articles of Impeachment. Ang International Criminal Court kon ICC Trial Chamber 3 mimando sa medical ngang examinasyon alang kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte aron may bawaan kung siya ba fit to stand trial. Ang ICC Trial Chamber 3 nagkanayon nga nakaplagan ini nga ang usa ka medical nga examinasyon sa akusado subay sa lagda 135 sa mga lagda gikinahanglan aron kini husto nga mapatuman sa iya mga obligasyon subay sa Article 64 sa Statute of Oga maghusay sa bisan unsa mga isyu sa kasamtangang akusado sa paghusay subay niini kini sa public redacted version sa decision of appointing experts for the purpose of medical examination subay sa Rule 135 of the Rules of Procedure and Evidence. Gipitsahan niya itong Hunyo 12, 2026 o gipagawas niya itong Sabado.

wala gidawat sa inahan sa mitaliwan nga tinun-an nga si tinun-an og atleta nga si Rene Butterbunya ang giluwatang pagpangayo og pasaylo sa head coach sa Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin. Si Butterbunya og ang kaubang atleta nga si Divine Adeli ang trahedyang nakabsan sa kinabuhi atol sa usa ka team building activity dito sa Aurora.

Kos ganong gikondina ni Senador Francis Kiko Pagilinan ang dayag nga pagbuli sa China kang Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro bisan pa sa paggamit sa kalihim sa legal nga pamagi sa pagdepensa sa Pilipinas batok sa illegal nga pagpanghilabot sa Beijing sa West Philippine Sea. Dayag ang pag-iimatod pa encroach sa Beijing sa teritoryo sa kadagatan sa Pilipinas bisan pa nga ang International Arbitral Tribunal mihukom nga ang tibok West Philippine Sea iya sa Pilipinas.

0: Sa katapusan sa balitang nasudnon.
1: Radio Kikita National.
0: Nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Hugot nga gibantayan sa Pilipinas ang mga kalihukan sa China. Sa Baho di Masinloc o Scarborough Shoal, nunod sa pagka-discovery sa usa ka floating structure sa maong lugar, nagikadlukang sinugdanan sa bagong okupasyon o militarisasyon. Matod ni AFP Armed Forces of the Philippines, nga tikmamaba for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakakat-on ang nasod sa mga pamaagi sa China sa ubang bahin sa WPS kon West Philippine Sea. Iyang gipahinumduman nga ang mga pasilidad nga gitukod sa China sa Mischief Reef o Panganiban Reef, nagsugod usab sa yanong mga pasilidad sama sa fishing shelters, platform o gagagmayng konkretong istruktura sa wala pa kini nahimo nga lapad nga artificial nga isla. Ipasiugda ni Trinidad nga klaro ang direktiba sa EFB nga dipinsahan ang matagpulgada sa teritoryo sa nasod.

0: samtang sa balitang balita sa gawasan nasod. Nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, usa ka Indian Air Force Military Transport Aircraft nahagsa samtang naglanding sa Air Force Station sa amihanang sidlakang India. Ang Indian Air Force miingon nga ang Russian-made Antonov An-32 nahagsa samtang mitugpa sa siyudad sa Jorhat sa Assam State. Wala gilayon naghatag ang militar o mga detalye sa gidaghanon sa mga tao nga sakay sa eroplano kung adunay namatay o samaran sa mga insidente. Ang Air Force nag-ingon nga nagtukod gini o sa kakorte sa pagbangutana aron may balaan ang hinungdan sa pagkahagsa. Ang Antonov An-32 o sa ka twin engine nga turboprop nga eroplano nga gidisenyo nga mulupad sa taas nga mga dapit o sa grabing kahimtang sa panahon.
1: Radio KPDA International News.
0: Ang presidente sa US nga si Donald Trump miingon nga ang US naglusad og welga nga mipatay kang Hector Rothenfurg o Rastenfurg Guerrero Flores o nailhan nga Nino Guerrero, leader sa Venezuelan prison gang sa Trendiagua. At may direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Nino Guerrero, the famous leader of the Trendiagua, one of the most bloodthirsty terrorist organization on the planet. Asoy ni Trump niadtong Biyernes, ang hipi sa Pentagon nga si Pete Hegseth mingon nga ang welga gihimo karon si Manaha og si Guerrero ikonfirmar nga gipatay sa panahon sa welga. Adunay panagsangka sa mga miyembro sa kriminal nga grupo sumala sa Ministerio sa Impormasyon sa Venezuela nga giingon nga ang operasyon naglakip sa special nga suporta sa teknolohiya o gihimo pinaagi sa koordinasyon o pagpaambit sa paniktik tali sa maturidad gikan sa duha ka bagad nasod.
1: Radio KPDA International News.
0: Ang presidente sa US nga si Donald Trump o ang tigpamaba sa Pakistan nagsulti kaniyatong Sabado nga usa ka inisyal nga kasabutan aron tapuson ang giyera sa tunga-tungang sidlakan mapirmahan kagahapon bisan kung gilimod sa Iran ang pagperma nga mahitabo sa dili madugay. Ang punong ministro sa Pakistan nga si Shehbaz Sharif miingon nga ang duha ka kilid nagkauyon sa usa ka balangkas alang sa usa ka kasabutan sa kalinaw nga ang Islamabad nangandam alang sa usa ka electronic nga pagperma sa Domingo nga sundan sa mga pakigpulong sa level sa teknikal sa sunod simana. Giingon ni Trump sa usa ka post sa social media nga ang kasabutan sa Iran ikatakda nga pirmahan kagahapon Onyo 14 og ang Strait of Hormuz usa ka hinungdanon nga arteriya alang sa supply sa lana sa kalibutan nga gibabagan sa Iran abli gilayon sa tanan pagkahuman kini nga mapirmahan.
1: Radio KPDA International News.
0: Sa katapusan sa gawasan nasod, gipaybaw ni US President Donald Trump nga si Hector Rastenfurg Guerrero Flores o Nino Guerrero, ang leader sa Venezuelan prison gang Trendiagua, napatay sa military strike sa US.
1: Radio KPDA International News.
0: Ang atong balita sa gawasan nasod gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Samtang balita sa paugna sa kusog, mihimo og dakong pagbawi ang Gilas Pilipinas Boys sa ikaubad nga quarter aron makabawi batok sa host nga Thailand 85-70 sa FIBA U18 Asia Cup SIBA qualifiers kagahapon. Giusik sa mga Pilipino ang sayo nga double digit nga labaw apan nakabawi sila sa ilang abilidad sa bayo period aron mapabilib ang mga tumatanaw o makumpleto ang ilang torneo. Ang Pilipinas o Thailand pareho mo representar sa riyon sa Asia Cup nga gikatakda sa bulan sa Agosto.
1: Radio Kaibigan Sports News.
0: Sa katapusan sa paugnat sa kusog, si Jordan Clarkson, nahimong unang Filipino-American nga magdudua nga nakadaog sa NBA Championship, human niya gitabangan ang New York Knicks nga makuha ang ilang unang titulo sulod sa 53 katuig. Gipildi sa Knicks ang San Antonio Spurs ter 94-90 sa Game 5 sa NBA Finals aron masiguro ang ilang unang kampeonato sukad niya dong 1973.
1: Radio Kaibigan Sports News.
0: Samtang sa balitang showbiz, murag nagubot ang social media sa pagkakita sa singer-actor nga si Rico Blanco dihang nakuhaan siya og video. Naindriga ang netizen sa mystery girl nga iyang gikauban nga nagsuroy-suroy sa Osaka Mall. Nagsigi sila bautana, naa na ba'y bagong love life si Rico? Nagsugod ang tanan gikan sa usa ka TikTok nga video nga gipost sa username nga at Alison Fame. Makita si Rico nga nagsuroy-suroy sa usa ka mall sa Manila kauban ng usa ka babay nga kuyog nga wala makuwaignaw. Nagsugod na og panghula ang mga netizen. Giling si Rico sa bisan kinsa. Ay.
1: Radio Kaibigan.
0: Sa katapusan sa showbiz, si Jemuel Pacquiao minyo na sa iyang uyab nga si Carolina sa social media post ang iyan nga ni Jemuel nga si Janet Hamora. Humalon iyang gipaambit ang hulagway sa duha nga nagambit sa ilang mga dughan nga gihuptan sa US. Ipakita usab sa video nga ang igsuon ni Jemuel nga si Princess og Queenie mao'y nibarog isip bridesmaid. Hinumduman nga niadtong Nobyembre sa miaging tuig nanganak si Carolina sa anak nila ni Jemuel nga si Clara.
1: Radio Kaibigan Entertainment News.
0: Samtang sa balitang nasayod ka ba? Migawas sa bag-ong pagtuon nga ang pagkaon kuno og usa ka abukado kada adlaw. May magkadaadlaw ang bunga ng abukado. Adunay blood sugar response sa lawas. Ilabi na sa glycerin matod pa load na nagpakita kung unsa kadako ang epekto sa pagkaon diha sa blood sugar. Kung mas ubos nga glycemic load, kasagaran makatabang sa paglikay sa diabetic o mahimong makapaminos usab sa risgo sa ubang sakit. Ang abukado puno sa sustansya o daghan kini o posibleng benepisyo sa panglawas ilabi na sa kasing-kasing, bukog o sistema sa panunaw. Makita sa pagtuon nga ang regular nga pagkaon o abukado mahimong makatabang sa pagpaubos sa epekto sa pagkaon sa blood sugar sa lawas. Kung sa gusto ka maubos kuno ang imong blood sugar, kaon og abukado. May magkadadlaw doon eh, abukado. Garoon na, naa. Masunod bulan, wana na. Inapod. Durian, ting durian na po hapit. Santolino, naa. Pero ang nindot ko no, ang makapaubos sa blood sugar. Si Sugar Mommy. Si Sugar Daddy. Alam niya dyan yan? O si Sugar Pare! O si Sugar Pare! Ay nako! Magkatlo dubot ako mabalita. Ngagyatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa Video Max Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil pinagpalang Plus, Huaygo Blend Jelly Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon ng isudad sa Valencia, Samong President at CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio, General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagalio, Technical Consultant Gerald Ray Dagalio, akong katugbang sa computer juice, wawang magandang lalaki season. Sa tong news writer, May the Gorgeous Belka. Ini si Romeo Chiang Jr. Mungon, Pilipinas, ugbukin nun, nagkasalamat, uwi, buntag, ganyong tanan.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo 98.5.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga disgrasya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo, pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasayloa kaming tanan sa mga sala ng among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta kanang matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas, amin.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! Og karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

sa mahinungdan, ang sonata ngayon na dunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghanda

57 minutes past 2 o'clock in the afternoon on the Stone Segway set in a box sa kapunod mag-aigan. And you're still listening to Love Diary si DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat ng maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain yung radio sense. And of course, sa mga katambay paghihapon sa ating Facebook Live karong hapunon. Welcome back sa inyuhang lahat at salamat kaayo po sa inyong pagtambay pa rin. Magamino pa rin sa ating programa karong hapunon. Pagkaroon mga ganawa na ligong panahon, panahon na po para atong hatagan ang finale ng tambag ang atuang letter sender karong hapunon. Si Ma'am Daisy na nagpadala sa iyang sulat ng baganan, mga kaigan. So, Ma'am Daisy, may hapon ang i-hope na naminaw ka sa atong programa karon. Salamat sa imong pagsalig o pagpaambit sa imong kahimtang dali sa atong tulumanon. Ma'am, sender, diligid sa'yo ng imong nagian sulod sa upat katuig. Sakit yod nga balik-balikon ka o gapasakit sa tao nga imong higugma o gisaligan. Makasabot ko nga no, nga niabot ka sa punto nga nangita ka o galipan, pag-atiman o respeto nga dugay nang wala ni mo nabati sa imong relasyon. Aban, Ma'am Sender, bisan unsa pa kadaghan ang sayop nga nabuhat sa imong uyab kaniadto, dili ka na mahimong rason aron mahimong sakto ang pag-cheat, Ma'am Sender. Ang iyang pagbudihi o ang imong gibuhat karon, duha ka sayop nga dili mahimong tabunan sa usag-usa. Kung adunay nagkapasakit nimo, dili pasabot na kinahanglan pug kang makapasakit aron mabawi ang tanan. Tingali mauna ang hinungdan nga nung nagkakonsensya ka karon. Kaysa sunod sa imong kasing-kasing, kabalo ka nga dili maukini ang klase sa tao nga gusto nimong mahimo. Dili tungod kay dautan ka, kundi dili tungod kay naapagihapon kay konsensya o prinsipyo nga nagapahinumdom nimo unsay husto og sayo. Ako ang tanaw, Ma'am Sender, no, mas importante nga pangutan-on nimo, ang pangutan-an nimo sa imong kagalingon, dili kung kinsa sa duha nga lalaki ang mas buutan o mas pili-on nimo. Imong ipangutan-an sa imong kagalingon, nahuman na bagyod ka sa imong unang relasyon? Kay kung dili na nimo kaya saligan ang imong uyab, o padayon na lang mo sa pagpasakitanay sa usag-usa, basin panahon na nga mahimong matinud-anon ka sa imong kagalingon, ug tapuson ang relasyon sa husto nga paagi. Ayo pug sa imong kagalingon nga mopili dayon sa bag-ong lalaki, Ma'am Sender. Una, kung unsa gyud ang imong gusto para sa imong kaugmaon. Kay usahay dili tungod kay maayo ang pagtrato sa usa ka tawo nato karon. Mao na dayon ang tubag sa tanan natong kasakit. Ma'am Sender, ang tinuod nga gugma dili kinahanglan og balos. Dili kinahanglan og tagutagong relasyon og dili kinahanglan nga pirming magpasakit. Ang ikang higugmaon og respetuhon, apan kinahanglan usab nga respetuhon nimo ang imong kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa husto bisan lisod, Ma'am Sender. Una ko imong pangutan-on, Ma'am Sender, ayuhon una nako ang akong kahimtang. Ayuha sa imong kahimtang. Kung wala na ipagsalig nga nabilin sa imong relasyon, sa imong unang relasyon, mas maayong tapuson kani sa tarong kaysa magpadayon sa usa ka sitwasyon nga daghan nang nasakitan. Hamping sa imong kasing-kasing, Ma'am Sender, ang kalipay nga gitukod sa kamatuoran ug respeto mas malungtaron kaysa kalipay nga isugdan sa pagtago ug pagbudhi. Lamang po. Thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat na managpadala sa ilang mga tambag through text, call, and comment through Facebook Live. Nagkaayong salamat sa inyong tanan, mga kaigan. And of course, sa lahat ng itambay sa atong programa karong kapunon sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. Huwag manapod po hon, mag-uban-ubang gihapon kita, susamang oras, susamang sibyahan. Sa ngala na lamang sa kinatawagang Persan 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan ka mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan.

0: Tanan, Valencia, Bukidnon, Maoni, ato ni
1: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: Pagkalingawan sa Bukidnon,
3: Radio Kaibigan.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Jueces, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: Paliwag pa na ila, Igan.
3: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
2: Sige, padayon.
3: Salamat kayo sa Ginoo, Pastor. Kay katong naghubag na akong dalungan, tolora ka kapsula akong gamit.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko sumala pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man mo sa kani.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa sa hinay-hinay og ka wala ang Binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Ako, sa nakapamatuon yun, saka ayon sa Ginoo nga, giyagin ito na kanina ng Bibi Makpastor, katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya, kay gilayog man sa mga kanding nga akong hero, nga ako sa kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamanggid magdugay, nakapakmanggid siya, napipagid niyang ako kayo. Niya, pagka, kuanda yun na ito, ang kanding, naligid na gito kay Paul, kikirig na gudang kanding pastor, di ba itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gin ko ani, makabayad na gin ko ani, tanako para magin sa kanding. Oh, pero salamat gin niya, pagkawan ako ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na, yung siya ang tidam, kaya kaya nalang bidimak, di akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, oh, bidimak, daw gin ka buok, timaan sa kalalong, magin na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa.
1: Okay, so,
0: o sa gid ko sa makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

Mapasalamaton ako, Amahan, nga nagaduol kanimo. Ani matahong mga buntag ni mong gihatagan ni kanamo. Mapasalamaton tungod kay sa among pagmata, amo na pugang madayig ug masimba. Nga sa among pagmata, ang among abati, ang mga pinagpalang musika, ang mga mensahe naggikan kanimo, pinagisalawiton og siyong balaang pulong. Mapasalamaton kami diya kanimo, kay mong balaang presensya, naguman ka namo, nagabantay ka namo. Talagay ka namo sa mga posibleng kadautan. Sa amas na disgrasya, sa among mga biyahe. Di lamang kanako, kundi sa tanan. Nga, nagapaminaw. Yung programa bisan pa sa among mga minahal sa mga kinabay ka nagbiyahe. Salamat o Diyos sa imong grasya, sa imong kalooy gugma, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkagamahanan, sa imong pagkamaluloyon nga ni kanamo, o sa kagayunan ng maghihatag kanamo, nga matagbuntag, among masudong ang imong pagkamaayo. Sa matagbuntag, amo kang mauna. Ubas pag-ila nga ikaw ang Diyos ang ayan daigon simbano pasidunggan. Og amo sabi ila nga sa mong kagalingon wag imiarang mahimo ang amo mga pangandoy tinguha paningkamot sa matag adlaw anang tanan may mong kawang. Wala ikaw sa mong kinabuhi. Og salamat tungod kay matag buntag imo kami ginaagak padool diha kanimo. Sa matag-adlaw, amo kayo masinati ang imong pagtawag ni kanamo nga paduuliya kanimo. O karon kauban sa libuang tipaminawan yung program Pinagpala Musika, kanimo kami nagadangop o nagasalig. Nagalaom, kay wa magimilaing malauman kung ikaw lamang Ginoo. Labi na sa pangitabo karon. Ngayon kayong matagaan ko sa mga posibleng pakitabo, kay kalit lang mutayog sa mga dapit din sa Mindanao. O kay masayod kong katusan na pod musunod, huwag unsa kakusog. Huwag unsa po yung mga posibleng pakitabo sa among matag kinaboy o sa among matag dapit. Busa kanimo lamang kami nagadanghop o nagsalig o Diyos. O karon samtang kami magpaminaw ni mong programa. Ako pag-ampo, pinagi sa Barangay Espiritu Santo. Mapayunduan na po kami. Mapayunduman na po kami. O gapa tayong magiyahan. Aron ang among mabuhat, mabutang ngaway magkapalipay kanin mo Ginoo. O kami magkapadayon sa pagsubay sa kamatuoran. Ang dalan, padulong sa kanabing walay katapusan. Salamat sa tanan nga ninguha nga magkauban na kumantag buntag. Uban kanila kulang sa tulog. Uban kanila nibati o kakapoy sa lawas. Uban kanila nagipangbati sa lawas. Apan salamat ako sila nakauban karo ako pag-ampo. Masinati lamang ang masinati nila o Diyos ang imong balaang presensya sa langit gayon. Nga magaligon kanila. Magadasig kanila, magalipay kanila. O maghatag-uga paglaom. Labikan tumulang na wad-an na paglaong o Diyos. O salamat sa mga partner stations nga luyo sa ulan-ulan sa mga dapit. O luyo sa mga usay kakulian, maningkamot, makamataog sa iyo o magkapaandar sa radyo o ma-hook up ang programang Pinagpalang Musika. Salamat sa sakripisyo o tingwa. Nga bati ang programa sila mga dapit, pinagi silang istasyonan. Ako pag-ampo Ginoo, dugang panalangin sa mga istasyonan. Mga personay nga mo igamataog sa iyo, bisan pa sa management, Ginoo. Yata ka na kong pabor, pinagis pagkatog may panglawas, Ginoo. O pagtabang sa isasyonan, aron pa tayong pagkining madunguga. Diya sila mga dapit. O salamat sa tanan nga mo ginagamit, aron pa tayong paluyuan ng programa Pinagpala Musika. Ako pagampo, Lord, pa tayong ka magapanalangin ka namang tanan. O pa tayong ka magagamit ka namang tanan, alang sa mong kamayaan. Og salamat sa mga OFW Audios nga gaatang ni mga programa. Ako pag
kang pulor da sa gihapon sila sa mga kasinati sa mga balaang presensya. Huwag maangko nila ang kalipay o kalinaw o mga pagdasig. Salamat yun oo. Kanyang kaya mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong gilog manuluwas nga ang pukineng tanan. Amen. O Amen.

Iksoon oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios karon. Tawdi ni ako mong gihangyo, abani ko samtang kita magabasa. Apuan ako na ang mipanaw diri sa Mamboy. Ama o bali ay igana diyan. Imo din apuan ni. Ako nga pag-ampo man sa inyong pamilya nga nagbangutan pagpanaw sa inyong apuan, igana diyan. Diyan ni sa inyong napuyo o sa inyong tapad. Anyway, ikandian ako pag-ampo manakan ninyo. Ang balaang pulong sa Diyos, mga kaigsuunan at pagkabasahon karon. Ato sabihaan na itong series makita diya sa libro sa Buhat, mga kaibigan. Ato sa Kapitulo 9. Ato sa ito sa libro sa Pilipos karon alang sa itong pagmalandong sa balaang pulong sa Ginoo. Ato magbasaon karon ang Pilipos Kapitulo 4. Ato magbasaon kini mga kaibigan, gikan lamang sa bersikulo 4 ngadto sa 8 may ato magbasaon karon. Pilipos Kapitulo 4 ngadto sa bersikulo 8. Ania ang balaang pulong sa Dios. Ako pagkabasaon, mga kaibigan.

Perlita Lourdes Ogchigi may buntag. Salamat pasundan sa pulong sa Ginoo nga magkapahatag og kaligon matud pa ni Igan Perlita. Manila. May len obedensya sa maayong pagpaminaw kanimo kaibigan. An Lucinda Pangilan, amen, pasundan sa pulong sa iyo dili na panahon sa nga tagdon ang butang negatibo. O negatiba, salamat sa pulong og katahum sa minsay sa awit. Ang liwa

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Nanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

tangalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga binalanggang mga anak sa matag adlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan

imo kaming gibantayan ug itagaan mo na sab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, din ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik diyakad nimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Sino ako? Nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat kanimo Ginoo, kundi ang sa grasya sa among talad kananan, pamahaw, paniudto ug panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kaumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagot mon ug mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya Ginoo, giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayo di kao. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Salamat dahil may amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot nini sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ganamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuon luwasa kami sa

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga kahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas o Bukidnon, maayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita nga giatud kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa VG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayon nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang nga plus. Uwego Blend Jelly Face Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanamutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ng siyudad sa Valencia. Uluhan sa itong balita, balitang lokal, hiker nga namising human Misaka sa Kalatungan Range padayong gipangita sa mga otoridad. Banagidakop human gitigbas ang usa ka lalaki nga ni sulay og sagpa sa iyang asawa sa pagantukan Bukidnon. Guardya sa DPWH Depo napalgang patay sulod sa guardhouse sa siyudad sa Malaybalay. Bana patay asawa angol sa pagpamusil sa sinuda gitaw-taw Bukidnon. Sa balitang regional, 6.6 nga linog mitayog sa katubigan sa Davao Oriental. 3,500 ka mga tulungaan nagpabiling sirado human sa linog sa Mindanao. Lolo angol human gitigbas, suspek giingong adunay depresyon sa lungsod sa Dalaget. Driver nagpabuto sa G9 sa sikop sa Karkar. Lalaki nagsaulog og birthday sulod sa prisuan kay nadakpan atol sa iyang natawhan. Ay. At least pag birthday dunay gwadya. Sa balitang nasunod, impeachment trial ni VP Sara gilaumang matapos sulod sa tulo ka bulan. Barko sa China nasiplatan sa baho di masunlok. Homicide o hazing, ipanglantaw nga rason sa pagkamatay sa duha ka basketbolista sa Ateneo.
0: Radio
4: BBM ni hangyo sa espesyal nga sesyon sa Sidado o Kamara.
0: Radio Kaibiga.
4: Erwin Tulpo gipaybaw nga walay Blue Ribbon Committee hearing. Karong adlawa.
0: Radio Kaibiga.
4: Antonio Carpio na nawagan nga mubalos ang Pilipinas sa pagdili sa China nga makasulod sa Teodoro sa bagal. Teritoryo niini. Pre-trial conference sa ODD sa media dili dapat kahadlukan. Suspect sa pag-deface sa mga website sa gobyerno nasuta na sa NBI. 20 ka mga armas nga nakarehistro kang Senador Bato de la Rosa. Gisurrender sa iyang kampo sa Davao. Managsuong bilyar imbestigahan ni Ombudsman Rimulya. Sa balita sa gawasan nasod, Congo adunay 782 kakonfirmadong kaso sa Ebola. 12 ang patay sa plane crash sa US. US ug Iran nakab-ot ang kasabutan sa kalinaw ang pagpirma gikatakda karong 17 sa Pakistan or sa Switzerland. Sa paugna sa kusog, Ateneo coach nga si Tab Baldwin ug team manager nga si Epo Kempo ni resign sa ilang pangatungdanan. Atin neon ni Atra sa Phil Oil Pre-Season Cup human sa kamatayo ni Baterbonia og Adeli. Sa showbiz, Raisa Medizon og Bimbi Aquino naghatag og kilig sa ilang pag-reunion sa Itbulaga. Alex Gonzaga gitreat og baby shower sa ihang igsoon nga si Tony. Balitang nasayod ka ba? Pangpalit unta og bugas, napalit og sabon, biktima matod pa na hypnotize ko no. Karon kanang imong ipalit og bugas. Ipalit tag sa